ceníme. Zmenil som mysle, nezmenil som osud na ciele. Nikdy sa nepochyboval pro seba viere. Preto to ber ako motiváciu, ty vieš, že zajímať niečo veľké není zadarmo, ej.